O te fifi lava nei fwe tū la o leo auri, whatalo whātū male nganga wha alo tele, ta po inga nei tamamati nā mātu tua, whawhenga inga mō lātu whale tua, me se te lo lo le tātou tunu, whai fwe na mōlau noe whaafonga le tātou poklami le nei fwe e o auri, tātou te si ipea ma awe le whaafatai lu tātou ta pau sili le langi, ona on whaamdianga le mawai lu tō soi fua, ma soo nei fwe, ma alosi, ma alosi soi fua manuia. Tatono lo maulunga le alofa malanga le leo le atua e lo to soifua e le neifo I vaitau o le soifuanga e wifo I na tele faa mai o abaenga o lo uolutia e fo I tatou ia ae le mfaifo I na tatou faa ngaloina le alofa malanga le leo le atua I le tele o taimi ia maso o lo papena na wawae mailo na alofa tu noa mo oe mau I taimi maso uma. Ia fe mau mali tātou poka lamele nei fwoi taimi, lātou lo wha afonga mai tōna mau tangase ngase, o mau I mafteanga lo tino le nei fwoi vai tau, ia masi fwoi tonu I ainge mota malawa, a fwoi tō mafuta mali tātou poka lamele nei fwoi a wauri, pa malole mafuta mai, a tonu iau ngā fwoi nina impusipisenga, ia pwoi nai tala fwoi au inatu mo oe na nei fwoi taimi, ia wā fwoi fasi, e vea mfasili ngā malosi ia toi, ia e malole ono sai tātou te talo fatasi lea tua, O ia lava o le fōmai o fōmai, e mwhai o na awala mai ai. Ia li ima ta mai tai fōmai lona whina ngalo, ia ne mwhai ntoe wha afo isi ala balosi a tau tau. Pea ngai e fwoi mwhai au mga aluenga, e mwhai se fwoi tau si e ingo a inga. I la tau lo whai ngai mga aluenga le nei fwoi taimi, fata lo fwa tia tau tau, maa lole ngā lu lue, maa lole ono sai, la matako le nei fwoi vai yaso e le whai ngō fie I oe. Ana tau tau ale amio la vā mo le whana, maa lole ono sai, maa lo fwoi ngā lu lue. Na tolo fa fong malungo penga tsa fa langi fa talo fa tu ma lol ma fta ma ta to pokla me ol neu tam dai ne fo ta to fa sa langa pe na masen yai ma le tu la se fulu ma le lua se pa ele tu la ta sin ma fo la o na ngi le so ma la la le ol jo fa e pi e fa valu tsi mo ta si fa mo pen fe nuti la tai tolo mo ol nei taimi ya o ya lo tu vo I vai ta ma fta ngo le u li talo fa and good afternoon.

0: no to fu asamo. Where mo be serate le yela fo ayo she le ni bo ai nga ba wo isabo manisila. JT Finance Family Loto, le tali mo oi. Pa u mau la lo fi la fo ai tupe. Ba ve maru pui pui. Tali ya lo manao. A fio mai ile onopi numero 5 Smith Road Kuta. Pe vala au mai telefoni ole ofitu tolu valu tasi. Valu tolu o o fitu tolu valu tasi valu tolu o sekia le rate amato JT Finance so swani bo
1: station sponsor
2: tata mi le was fulu mal le fa mal af minute o te ele tu la e se fulu mal le lua fa enough to aki ma fa la ne fa te mi ta to proclame to fa ta lo fa tu ma lo so fu mu ya to no na fo ta pena le va to ma ta le uli ne te ma ma ti na ma tu e mi se fu la to lo nga se nga se yo e a fa ni le ta pena inga fo i se se to ma ta nga po se lan so le mai ya e ka un ta pena fa le ya va po la se me fi to sa mi le mai te mi le nei ya se me vole la ma nongi lan tau sam ya fa ya fa mel mai fa mol mol me sa mo ku pa wa ne fol fa fa ngala tunu a lo va se mo ku pa wa fa ngo fi ya ngala mai se mo a to a vole le mai o fa lo lo nga sa lo le a lu ya va ai le ka fu ni ma la la vole ya sum sum ngo ya la ya le vole fa pa pa ki wa wa ya te le lo po se o lan ko ka sa mi nga nga mo a fa ya to fo ya ai o fa to le mai se me fi tau sam ya un ka ma e fa pe vole ai fing tan fina me nei nei o men fin fai sa mo en fai fanga fai nei fa mo mo o ke un ka vole vele lo on ta me me ki ti si o ya ya tal ta mo ta to nei ya so le ba ya tu o lo a wa o le su lu mai fo le lan nei taimi o e taimi e su lu matango fi mai le la ya ai vo taimi va tu puniti ya o lo su mo le limati ke rin mo lu vela lo ya ai se fulu ma leono lo na mo lalo e fulinga mai e valsul ma le lima pasene e as le ava no em fena mo e tato se timul ne yaso e oi o le aso ta ea fa pena foi e aso lua lua suma le lua tiki rimo lungo le vela lei suma le falo na mo lalo nuinga fa aso lungo malu lu le aso ta ea e mo fa la manoa e ma waina i timu le aso ta ea o le aso lulu ia leva vai atu e au aoni sio taimi ia ae suru matango fie le lai le telo vaenga in tono Brisbane nei ia ae lua suma le lua tiki rin mo lungo le vela la ia suma le tolu ni mo lalo osa stofi o lea lai vabai gole stofi suru matango fie le la ia le ae mase yao e pona tia e vodu suru mai le lai la stofi ae lua suma le fati ki rin mo lungo le vela la ia suma le tolu lo na mo lalo vape nafo la sraile suru matango fie le la lua suma le fati ki rin tusa le leia le tau la stofi Malas Riley. Ya I be tai. Ya for came in wa ma losi mal sulu de la. Asto na e lo sumal fati ki rin mo lungo vela la yai. Sumal falo no la lo sulu ma tango fira la e full time la punti ai foi. Ya o le langi ya maleva ye full sulu de la na taimi. Aso sa sulu ma tango fira la ni so taimi o mo la no pa o ne timu. Lo sumal fati ki rin mo lungo vela la yai. Tala na tamo tato. Fa ye fu fuanga de ne fo yaso ya fa net up in a pen of which it's a fonga, a missile let to ua on. I posang le mu, the pen of Ile Paca or Anga Yai, posang le mu mona yalum fa now, yet Major Foy Seki Lelo Tavali, you mu, the pen of Ile Paca or Anga Yai, posang le mu mona yalum fa now, yet Major Foy Seki Lelo Tavali.

O leo ato e sa fulu mali minute tali tulu lai tasi, le fafau me pela programe nu atu la wala leo alfa e piva al tasi mali tasi fa mo I lau le ito, ili nei fo I awa uli, penifinutu lo atu ina oe, se pa ia fo ili tulu lai tasi. O le mai tau atu lo I fo inisi o tatu o tunu, malo tatu nu lo wafea fo I nei ainga fo I o wume mansani, ili wala au pa ia le tua, ia pol malanga fo ili mali mo leoti, I fa maise atu le nganga le tua, fa mafanfana atu le nganga le tua ia te utou, pa fai fo uto e sea nisi e pele ia te utou, ia I fa mafanfana le tua, ia molo tutele, ia male on sai, ia wale unga lavale I tatu uma, ia ufa lavane misia I latou, ia le fo I se fai loto e pule lavale tatu tapau sili le langi, ia tu sai fo I matulanga peo na aafia, ia fo I na yo tatu ainga, ia fa maise atu le nganga mafanfana le tua ia te utou, ile tu sai fo malto e sea nisi e pele. Ai ole fai unga fo neva yaso la fatanu nei fo ile fai poi ponga stasi fo yo na fa nau le atali I Justin Isa le so tofi nei yo le la fai e fatanu e la ai tu al kamalo la mo fai le fai poi ponga e mo la sia na mana mea fo I ya la fatanu ina le fa mo mo il mot pa yo le li le kalisi skris lo pa yo sanga tai I Kangaroo Point ile so stofi nei ye mo tele le ai nga fo Justin ya fa pena le ye pe fa mo nga le tua ya te ulua ya mo o lo fi fi la mtanga lo ainga ya mo fo ile ni fa nau ina ya fa to to ina le lo fi fi ai mo le to lo fa anga mo o lo le pese nei le li nei o malaysia I sanga ya mo ni tele lo fa mo mo ya mo tele to lo sa ni to fa ipo pe fa ipo fa lo ya pe fa ko lo voi ya mo ni tele to fa mo mo fa o le neva yaso

Oh, le tatemi le o tue valu minuti tale tu la tasi. Ia faftaitele lau faafonga fonga mai sa mua. Faftaitele foi mui la tau ye valau mai le tatu poklame. Faftaimua faa malo si au mai foi le tatu ngalwenga. Le ne foi au auli. Faa mua mua umu o tolu fifia. Tu sa foi mu tatu poklame. Pao lava langona na na vatu. Loma nao mia lava lava suosua ni tatu suristala. Ia ole maala foi le mativa. Ama nao mia lau lango lango mai tatu suristala. Fata alofa tue ntapu ingene tamama tina maata tua. Sunga fa fenga inga fuk mo lato fal tua ma le lo lo le tatu tunu. Fa inga ke fie fie wa pa ongi fa pe keika vui le lea. Fa inga ke fie fie te fa fonga tatu le tio. Ia nga si lusuka la le tau sanga ato. Ia e te restalai so soani le tatu nga luenga. Ama tu mai tatu pokla me masani la so tai au. Fa fonga mai le tu mai tai akisa. Ma le sumu le luse pa e fali tu la tasi. O na fa fonga mele ya sa vea ma la. Malfatu foi alana e mai le tulai lua se pai le tulai fa. Tatu poklamina le aso tae ao. Tatu poklamina le aso lulu sumal tasi se pai foi le tulai e tasi. Fafonga me sunga e maukeni fale o la fumefoe na unatu mo le foi vaenga. Maltatu poklamina le fitu tae o la sforeile se pai le tulai valu. Fasolo foto tatu poklamina se tatu tue felo e foi le aso ngafua o lumana e nei. A o le lofa angul muri nei mo le tue lofa anga mo ilato umalama o lofa anga ima ngase ngase le nefoi taimi. Esi tinale no valau mai e fia fafunga ele pese lea. Ah, le la ka koe fa manuia tuai. Ma mole tue lo faanga mo ilanto umo mau ima fitianga le nefoi taimi po tonu fale mai po tonu e ainga. Fafai oe fafunga mali tatu poklame. Mole tue lo faanga mo tau. Tau si le lofa mleanga leo le tua. Ine mfaena fafoi si alo tau malo si ala le tuong fitinga alimita matafo. Ma e fapitoa ni lo faanga mo lzunga ya Se Yulia Kuso Aisa, Lofa Totolia for Ingas and Nasal Tino, Ya Lofangele Tua, Longas and Asuso, Tarsi to a Fafo Sia Loma Lossi, on site, meti ngal Tino, Tato Umalava, Ola for eating Amma Mafitanga, I'm a Molia Tolo for Angamoto, Umalava of a banana mowing as and Asin, if ever 10 people fell a volo AI. E tonu ya inge mota malawa, ya po tonu fwe mota ngase ngase, alofa te lea tu moto le pese le nei, amalfa unga fwe nal tatu poklame, fa mwe mwe sa fa mdiina lau fa funga mai fa mangalo fwe isi au nanga pa fwe wale tau ilo fina ngalo, tamali ili nei fwe itu la oleo auli, tatu toe fwe la istemi mwumua manatua, a world fight maker. I love to let to moto, mwne tele la matango le neva yaso, ife au mangalo yunga fwe fwe fwe fwe tonu ainga. So ifuwa ma imunu yamu.